0: يعلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون
1: صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم. بسم الله أصبحنا وأصبح الملك لله، ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. مبقي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ينجي عندك تسين وقتان فجر سن بك أستاذ جوب كايل كي نكو تي ماشيني بانجين من نيو ديغ دي باب فال مبقي جولي دي سن وقتان تي مينجي نيو تي lan lañ mëna def ba fekk am nattu bu yalla waja warona wacce ci ñun yalla fexé ba duko wacce ci suñu kaw xam ngeen ne bala mom muy nattu likoy fekk la ci jitu moy ñaan ñu ñaan suñu borom ñaan yalla suñu borom bi tabaaraku ta'ala mu teggil ñu mbollem nattu yépp bokk na ci ñaan dañay ar bala bu narono wacc dootul wacc ci ci ñun bokk na ci tam saraxé kon ab julit fo mëna toll fo mëna ne del ñaan yalla suñu borom bi tabaaraku ta'ala del ñaan yalla suñu borom way tam fo toll del saraxé ndax saraxe kat day jagn moy bala bu narono wacc ci kaw suuf wacc ci ñun sarax yi le ak ñaan yi dana tax ba suñu borom do wacce bala bobu nattu bobu ci suñu kaw bokku na ci tam al istighfar ñun ñepp ñuy def al istighfar fu ñu tollu di jéggelu yalla suñu borom bi tabaaraku ta'ala di ñaan yalla suñu borom bi tabaaraku wa ta'ala way tam di genné sarax di ko joxé ndax ñun ñi ñepp kat bëgg nañ yalla suñu borom bi tabaaraku wa ta'ala waccel ñu nawetu jamm nawet bu wextal nawet bo xamanteni day and ak xéewal and ak ndox mu barkel ndoxu jamm ndox mo xamanteni du and ak lorangi yep likoy waral moy ñaan suñu borom ñu genné ay sarax way tam jéggelu yalla suñu borom bi tabaaraku ta'ala bokku na ci tam julli ci yonenti bi sallallahu alaihi wasallam danay waral yalla mi warono wacce bala ci ñun suñu dekké di julli ci yonentem bi muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam yalla kat dana teye balam bobu dootu ko wacce ci ñun bu ko narono wacce sa mu soppi ku yiw mu wacce ko ci ñun mu nekk xewal ci ñun bokku na ci ñuy jéggelenti ñun suñu biir ko amal aq ngel la way nang ku jéggelu ngeen balanté aq jéggelenté dimbalenté di balanté aq seen digënté lolu tam danay waral yalla warono wacce bala teye ko ba duko wacce ci ñun bokku na ci tam tuddu yalla fo tollu ñuy sikkar ci yalla fu ñu tollu tuddu yalla zikr zikrullah ñukoy def lolu tam bokku na ci li nga xamantene dana tax yalla suñu borom bi tabaaraku ta'ala bu warono wacce bala sa duko wacce ibadallah jamu yalla ñun ñepp xam nañ ne buñu tuubé ñun ñepp delu ci suñu borom tuub tuub jéggelu yalla tuub delu ci suñu borom sori mbolem li yalla téré mbolem lu haramal ñun ñepp ñu sori ko baye mbollem li yalla téré jëfé mbollem li yalla diglé suñ ko défé rek yalla waccé xéewalam bala bu warona waccé ci ñun muy nattu mën na ko soppi sa xéewal mu nekk yiw yalla waccé ko ci ñun mu nekk suñu njëriñ kon ñun ñëpp nañu tuub déllu ci suñu borom ñaan yalla yalla waccé ndoxam mu nekk ndoxu jamm ndoxu xéewal nawetu jamm Alla bi yépp naat juri lek ndaysan gantax gi sax suuf si mandi ñu ji yalla def barke ci nawet bi yomb nako mom yalla man nako té mu def ko du dara ci mom kon ñu ñaan ko mom suñu borom mu defal ñuko buñ bëggé yalla suñu borom bi tabaaraku ta'ala wacce xéewalam ci ñun nañu moytu mbollem lu mu téré ñuy def mbollem lu mu diglé yépp nañ ko moytu on toll ci jamono jo xamanteni bakari ño bari bakari ñaawteef yi bari ñaawteef yi ak bakari bari rayante gi bari lol deegi bari nit ñi dañuy rayante legi melni ko jakarlok jana xam wala sinni xam si ndax ray ko wala re yo wala weñ dem nañ ba xoli xomat ken amutut yermane nga jakarlo sa mbokam julit ray ko fat ko Allahu akbar yeb bokku ne ci mandar gay akhiru zaman njexentalu aduna akhiru zaman waytam nañ bay xel ñun ñepp bakkar yi ñu fi gis yeb moy dem ba waral yalla teyi ndoxam mom suñu borom yalla teyi ndoxam mu yakal ñu lu bari endil ñu pertement bu mag ñuy mujj jur yépp sonu ñuy wër fune ndaysan ngir wut luñu dundale suñuy jur yoy yépp nak dañu wara delu ci suñu borom yalla wacce ndoxam delu ci yalla moy jéggelu ko balanté ak ci suñu biir toop ñun ñepp ñu bayyi mbollem ñaawte fi ñu bayiko ñu genné ay sarax ñaan suñu borom def istighfar julli ci yonentem ba julli ci yonentem ba yépp suñ koy def ñun ñepp ñu saxo diko def légui tay yalla wacce xéewalam bi ci ñun moy taw ibadallah jaamu yalla delu ci yalla de jotna am yalla suñ borom bi tabaaraku ta'ala delu ci mom rek mo war jam otax yalla suñ borom bi tabaaraku ta'ala lek lek muné wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawf wal-ju'i wa naqsin min al-amwali wal-anfusi was-samarat wa innaka wabashshiris sabirina allazina idha asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un way yalla neena leg leg ma tek len natou na ngeen ko nangou rek mon ko muñ soit ke ngeen tiit titange comme fuñu tollu ni nawet amut ñu ñepp nge tiit jaaxle jur yepp nge jaaxle borom jur yepp jaaxle baykat yepp jaaxle titange dikkal ñu wal ju ila natay xif ñew ya natay xif ñew waye duñ ci yam wa naqsin min al amwali lek le nga am alal man yalla ma wacce natou ci alal ja mu yaqku alal ja yaqku soit ko ay jur yu de wala sa alal am lu ci wagneeku sa alal am lu ci wagneeku wala lek le ma tek la natou jël sa wajur wala sa mbokk wala sa rak wala sa dom wala sa soxna lek lek ma jël ko wa samarat lek lek ngeen bay ba ngeen yaakar ni ma ngay bax man yalla ma jaar fa yonni ay njereer wala taxawal ndoxuma dotut baxati fek na nak mo gën ci yeen wa bashiris sabirin yalla ne yow yenente bi na nga beggal ñuy way aji muñ xamuñ lu tax ma def lolu xeyna mo gën ci ñom motax yalla lepp lu mu wacce ci yow nanko muñ yaangi nanko muñ de yalla neena lepp lu mu wacce ci yow rek muy ay nattu ngelaway nanko muñ nanko muñ santal suñu borom dello ku njukkal yekne mom yalla moma tek nattu yi de motax yalla waxat ci benen ayene wala nabluwannakum hatta na'lama almujahidin minkum was-sabirin leg leg ma tek len nattu nak bama xamne ñan ñoy goor deug ci yeen ak ñan ñoo ci daq muñ leg leg man yalla ma tek la nattu ba nga yaakar ni kat ah way li metti na nga chalit dedet bu ma sa chalit ci la yalla tek bu ma sa chalit ci la yalla tek dedet bu ma sa chalit lepp lu la yalla tek ci nattu nanko nangu ngo muñoko nangu ko ko ne muñoko soko defé rek jam ngay am ci aduna way jam ngay am al-akhirah ibadallah jamu yalla yalla suñu borom bi tabaaraku ta'ala dafa tegon wa banu isra'il am nattu way banu isra'il ci jamono yenti yalla musa yalla tegon na len bekor gu metti Musa nak wo ay nitam ñom ñepp ñetti fan nañu baaw naan ñaan yalla suñ borom bi tabaaraku ta'ala yalla wacce ci ñom taw ñu ñaan suñu borom ñetti fan Musa ne ilahi ayyo sama borom inna ibadaka sajamide qad kharaju genn nañ salasa ayyamin ñetti fan ñi ngi lay ñaan yow yalla falam tastajib du'aahum yow yalla nangul lolon sen ñaan baaw naan gi ñuy def yalla ne tek fa awha allah ta'ala ilayhi yalla wahyu ci mom musa yalla wahyu ci musa te ñom buñ doon baaw naan ñetti fan bala mo jeex rek yalla wacce taw way bi yon wa banu isra'il ñom ak musa ño genn ñaan yalla ñetti fan yalla wacci wut ndox Musa nak para deyalek yalla muneko yo sama borom ñepp genn na ñetti fan ñaan la way yo yalla batay nango go suñu ñaan yi la ñaan yalla fa awha allah ta'ala ilayhi yalla wahyu Musa wax ak mom muneko ya Musa ay yow Musa inni la astajibu man yalla kat duma nangu du'a qaumin ñaan jo xamanteni kat fihim rajulun namamun amna ci ñako don ñaan ben way bo xamanteni mom rambaaj la jaxasi kat la nafiq la fasiq la qad asarra ala namima mune rambaaj bobu de dafa xus di rambaaje rek di yak digeunte ay nit

ñoy yeklé fatou serigne mo talé ñaar chauffeur la won fatou na djuma demb ñu denc ko it ñu fassiyene ko denc tay ci samedi ji bu fukki waxtu joté ci jena say nek ci mbacké bu sobé ñaanuk ñetti fan yi nak japp nañ ko it le ki dimanche ci lañ ko yamal fo fecc kayel amon na djom ben fukki at ak djom ku ni wa ousseynou geyd entreprise wakker borom dindi ci touba daru marnam modi ki def le taxu atagbi